0: Slow wisdom for life.
1: Radio Sapiencia, sharing wisdom with you.
2: Iya oma na adikwano mma. Radio Sapiencia, radio oma.
3: Ọrụ ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrụ ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrụ ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, bụọ agha, ma kpụchapụ. N'ihi na Asgromal ma na ị nwere ebe ị kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrụ ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
4: No

0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike.
3: Gbadin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
4: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
3: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ Niger PVC.

0: ada ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Ugochi, kedu ihe kpatara eji were ọtụtụ akwụkwọ ndị na tebụl gị?
4: Ana m achịkọta maka ihe oge ndomi. Achọrọ m irite ihe buru ibu.
3: Ihe irite buru ibu. Site otu ahụ.
4: Site na ịkpokọta akwụkwọ ndomi iri, ihe oge pụrụ iche dị n'ime ya. Onye ọbụla nwere ike ịbụ onye mmeri.
3: Ụlọ m, achọrọ m malite ịkpokọta ihe akwụkwọ oge indomi nke m.
5: Nke ahụ ziri ezi. Ekwekwala ka Indomie Moments promo banarịa gị chịkọta akwụkwọ indomi ihe oge iri pụrụ iche. Ka ị nwere nwee ohere iji nweta ihe nrite dị ịtụnanya. Gaa na www.indomie.ng/myindomiemoment.